da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni su

0: Dobro jutro, dragi slušalci, sa vama su Adra Hukić
1: i Amna Duraković.
0: Mi smo učenice osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić. Današnja tema je Billie Eilish.
1: Billie Eilish je budućnost. U periodu od samo 3 godine postala je jedna od najboljih plaćenih umjetnica na planeti. Svojim jedinstvenim zvukom Billie će dominirati u muzičkoj industriji još mnogo godina.
0: Koliko je godina Billie Eilish?
1: Billie Eilish rođena je 18. decembra 2001.
0: Koliko je visoka Billie Eilish?
1: Billie Eilish visoka je 161 cm.
0: Koji je horoskopski znak?
1: Billie Eilish je rođena u znaku strijalca.
0: Odakle je Billie Eilish?
1: Billie Eilish je Amerikanka. Ona je iz LA.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monument

Ižeja školska zvona uskoro će ponovo značiti i početak nastave u učionicama širom Tuzlanskog kantona, a kada počinje nastava, koliko traje zimski raspust i kada se ide na odmor ponovo, saznaćete to sve naravno u nastavku. Nova školska 2026-2027 godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra, a Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona utvrdilo je školski kalendar kojim su određeni termini nastave, raspusta, praznika i završetka školske godine. Prvo polugodište počinje u utorak 1. septembra i trajaće do 31. decembra, a nakon toga učenike očekuje četverosedmični zimski odmor u periodu od 1. do 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počinje 29. januara. Za većinu učenika redovna nastava trajaće najkasnije do 18. juna 2027. godine, dok drugo polugodište formalno završava 30. juna. Pojedine kategorije učenika nastavu završavaju i ranije. Maturanti srednjih škola najkasnije 14. maja, završni razredi osnovnih škola 28. maja, dok učenici prvi razreda osnovnih škola nastavu završavaju najkasnije 11. juna. Kada je riječ o neradnim danima, škole neće raditi 1. i 2. januara povodom nove godine, te 1. i 2. maja povodom međunarodnog praznika rada. A neradni dani su i 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine, te 1. mart, dan nezavisnosti naše zemlje. Školskim kalendarom obuhvaćeni su i vjerski praznici, a učenici i zaposlenici koji obilježavaju određeni vjerski praznik imaju pravo na jedan dan opravdanog odsustva. Škola može biti neradna jedan dan tokom vjerskog praznika i kada je pohađa više od polovine učenika iste nacionalnosti. 5. oktobra, svjetski dan učitelja, bit će obilježen kao radni, ali ne nastavni dan. Kao radni, ali ne nastavni dani mogu biti organizovani i dan škole, sportski dan, sajam knjige, te drugi značajni datumi, dok će škole svojim godišnjim programima odrediti termine izleta, ekskurzija, priredbi i neki drugi aktivnosti. I dok se učenici polako pripremaju za povratak u školske klupe, nova školska godina prilika je naravno i za nova znanja, prijateljstva, iskustva i uspjehe, a naša ekipa, naravno Radio Gradarca, svim učesnicima, odnosno učenicima i prosvjetnim radnicima, želimo mnogo sreće, strpljenja i lijepih trenutaka tokom školovanja i da budete puni energije, razumijevanja, naravno profesori prema učenicima i uspjeha u tom zajedničkom zadatku koji vam slijedi u bliskoj budućnosti.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate Info u 9 Radio Gradačca. Poljoprivredni proizvođači u Tuzlanskom kantonu ove godine imaće na raspolaganju rekordna sredstva za novčanu podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Vlada Tuzlanskog kantona za ovu namjenu osigurala je 16,5 miliona konvertibilnih maraka, a najveći dio sredstava bit će usmjeren u mljekarstvo, ali i značajna izdvajanja planirana su za peradarstvo, voćarstvo, proizvodnju kukuruza, pčelarstvo, kao i za unapređenje zaštite poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda. Na današnji dan u mostarskom naselju Raštani počinjen je zastrašujući zločin kada su jedinice HVA tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba nakon višesatne artiljerijske paljbe upali u naselje i masakrirali civile Bošnjake i 7 nenaoružanih vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Među civilima je ubijeno i 3 djece koja su imala između 9 i 12 godina. Veća grupa Bošnjaka je odvedena u logor Heliodrom, a do sada niko nije odgovarao za masakr u Raštanima. Zakon o žrtvama torture u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojen. Procjenjuje se da je kroz 657 logora i zatočeničkih mjesta tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu prošlo više od 200.000 osoba. Više od 30 godina kasnije žrtve torture upozoravaju da većina njih nema zakonski priznat status, niti adekvatnu socijalnu i zdravstvenu podršku, dok dio i dalje vodi sudske procese i suočava se sa pravnim i financijskim posljedicama. Bosna i Hercegovina privodi kraju prvo sveobuhvatno Light Direction and Ranging mapiranje svoje teritorije, projekt koji bi institucijama trebao omogućiti da na jedinstvenoj i visoko preciznoj trodimenzionalnoj podlozi planiraju i gradnju puteva, evidentiraju bespravnu gradnju te prate klizišta i područja ugrožena poplavama. Iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji naveli su da bi dostupnost preciznih prostornih podataka trebala doprinijeti i kvalitetnijem prostornom planiranju, prevenciji katastrofa i realizaciji velikih infrastrukturnih projekata.

300 tona za obrati, a ostalo je škart, kazao između ostalog Čolić. Nakon šljive slijedi berba jabuka već početkom septembra, ali ni tu prognoze nisu optimistične. Čak i ako plod ima dobru krupnoću, oštećenja od sunca mogu ga izbaciti iz kategorije prve klase i usmeriti u preradu. U Hercegovini je trenutno zasađeno oko 643 hektara maslinika, a cilj je do 2030. godine povećati površinu pod maslinama na 1000 hektara, rečeno je na otvaranju festivala maslinovih ulja Zlatne kapi Hercegovine. Kako su naveli iz udruženja uljara i maslinara, Hercegovina količinom ne može konkurisati velikim svjetskim proizvođačima maslinovog ulja. Inače, potrošnja maslinovog ulja u Bosni i Hercegovini i dalje je veoma niska i iznosi oko 0,6 litara po stanovniku godišnje. BH vinogradari već su najavili raniji početak berbe grožđa, u sličnoj situaciji su i evropski proizvođači šampanjca, jer je zbog ekstremnih vrućina i suše grožđe sazrelo mnogo brže nego inače. Zvanična berba u francuskom šampanju počela između 12. i 17. avgusta, što je otprilike mjesec ranije nego što je uobičajeno. Proizvođači procjenjuju da bi gubitak od oko 10% grožđa mogao biti smanjen količinama proizvedenog vina, ali ne i njegovom kvalitetu. Nova pravila Evropske unije o ambalaži donose dodatne zahtjeve kompanijama iz Bosne i Hercegovine koji izvoze na evropsko tržište. Evropska uredba primjenjuje se od 12. avgusta i predstavlja znatno širi zaokret od dosadašnjeg evropskog sistema. Obuhvata svu ambalažu bez obzira na materijal i postavlja zahtjeve koji se odnose na njen sastav i dizajn, reciklabilnost, smanjenje količina, ponovnu upotrebu, udio recikliranih materijala, označavanje i upravljanje otpadom. Njene posljedice za dio BH privrede već su neposredne, jer proizvodi koji se stavljaju na tržište Evropske unije moraju ispunjavati tamošnje zahtjeve bez obzira na to gdje su proizvedeni. Još jedna vijest sa evropskog tržišta, Njemačka, Italija, Austrija, Poljska, Portugal i Španija traže raspravu o uvođenju zajedničkog evropskog poreza na ekstra profit naftnim kompanijama, čija je zarada porasla zbog rata na Bliskom istoku i poremećaja u snabdjevanju energentima. Prema nacrtu zajedničkog pisma, ministri financija šest zemalja zatražili su da se pitanje takvog poreza uvrsti u dnevni red narednog sastanka u Dublinu. Velike energetske kompanije bilježe veliku zaradu otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli vojne operacije protiv Irana, što je dovelo do ozbiljnih poremećaja u plovidbi kroz Hormuški Moreuz, jednu od najvažnijih ruta za transport nafte u svijetu. Pa vidjet ćemo da li će ova grupa sa zahtjevom ostati na samo šest članica Evropske unije. Pratimo i ovu temu u narednim danima. Toliko u biznis vijestima kojima smo otvorili još jedan magazin 983. Sviramo dalje i naravno već za nekoliko minuta očekuju vas i prve sportske vijesti.

jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
1: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Na, hrabra, Tina više ne bi smjela šutjeti. Naoružena grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolne naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je gotovo 600 žena, djece i starih osoba.

pao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Resululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Grčke, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Ukrajine. Jedan od sadržaja bio je i kviz Postani zeleni sim ambasador posvećen zaštiti životne sredine, a učestvovale su ekipe svih šest zemalja, pobjedu je odnijela Slovenija, dok je Bosna i Hercegovina zauzela treće mjesto. Veliko finale bila je All-Star revijalna nogometna utakmica u kojoj su mladi Simovci zaigrali zajedno sa brojnim sportskim legendama. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Adin Omić, Elvedin Begović, Ajdin Buljubašić i Nađa Krčilević. Na terenu su im se pridružili, između ostalih, Zlatan Ibrahimović, Mario Mađukić, Dario Srna, Nemanja Vidić, Vedad Bišević, Emir Spahić, Nikola Karabatić i Goran Dragić. Mladi predstavnici svih šest zemalja tako su i dobili priliku da igraju rame uz rame sa nekim od najvećih imena evropskog i svjetskog sporta. Utakmica je završena rezultatom 4-4. Susret je imao i međunarodnu publiku. Naime, direktan prenos praćen je u 44 države, a komentarisali su ga Slaven Bilić i britanski televizijski voditelj Adrian Chiles. Iako je rezultat bio neriješen, za mlade učesnike mnogo je važnije bilo iskustvo. Uz sportiste iz drugih pet zemalja i četvero mladih iz Bosne i Hercegovine dobilo je priliku da na istom terenu zaigra sa imenima koja su obilježila svjetski sport. Upravo to je i ostala osnovna ideja sportskih igara mladih nakon tri decenije, da djeci kroz sport omoguće druženja, nova iskustva i upoznavanje vršnjaka uz vrijednosti fair playa, tolerancije i međusobnog poštovanja. Slikama mi završavamo današnje izdanje Sportskog oka. Reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam na pažnji i ostanite sa nama i u narednim sportskim pričama, tačno za 7 dana.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.